پشتی معمر در باز کر گله گله جنوم تناز کر محروم نکه محروم نکه جسر گلان گرم جرو که تپارس کر من محروم نکه جما چا گرم جرو که تپارس کر

خودش مهنا دستینه بدهنا بله خودی گوتنو گال گالش تغالیه به بختا بسر حال منو

0: جاره کدین سبها و بخیر به گهدار اینهی جو دلالچ کسی کو سری ویس بهی لما گهدار دکا دست بیکا حفتیه کنویه هیوید کن کو بخیر و سلامت لسر و تفدا در باس به دیانا بطایبت هگر ام بحثات جودکاران بکن کو ده حفتیه در باس بوی در راستی گلک زحمتیان هاتن پشتی او شوات و آگره کو چیه بولی گلک دوران ام تفدا گش زانن یعنی هگر ام در باسی هاوینی ببن او موسمه ای چنین آبر همان دست بید که چه ام بحثات چنین آگر نم بکن یانجی آجه بکن ایجا تفگر ودگر او عرض ایزی راعی ده و جودکار دست به اینو او تعبا خونی آساله که دست به چنین آوینات کن ایجا ببلند بونا پلین گر ماهی دویده میده دبالا خوب ده زوین مگله که راستی شواتی و آگرتین
1: سیدان طایبه تیجی دوان سه روژه در باس بویده یعنی روژه پینشه میده در روژه پینشه میده ده یما ساعت که ده چار شوات چار جهن جدا چه بود ده عینی وی دو جمعج المال البيشه مالا ما زبينم دخان قال لك بلند ازرابومي خاصه او ستريت قال لك معرض جشواتر دمك او ستريت شوتن ويزا فيها هاني بخره تبدا شوتين او استريال بيشيا عرض ايجار او ستري ودري مقويا ربي كا ايجار اب عرض كي شوتي دركد ستري بون مقوي باش ستري نتشتكيدن جاتي مع غركوجي هات حطاني او ستري هاني جي طفان جاتايبتي تجي بحسابي قرنبونه هاني كر حركو ولا او بلاغر ما هي بلند باب زيتر بركو جركي انا او زفيانا يانجي جرك انا او تشجن بجنن بتشجي جه بجركي بها تا چاندن يعني جبركو دراستونه يي حطاني نهانه هاتنه چاندن اجا تش يعني امبيشن جبر روشه هبابه وتشج بر او تصرفاتي كوتينا كرن مخابن يعني او كسيكو ج قصد هجرز بحث بكم عرضات شوتين يانجي او تصرفات نلائق ونلغوري بر برسيارتي امرو باهيه هنا اجا محركه سيتي خصن طایبتی جی حطانی خودی عرضه جواتی خوستن که هندوان رو جانده پارستن عرضه خوب کن و حراسه تاوی بکن جمع عرضه خورانه پل حطا که هنوی عرضه نچنن

0: بلی گهداری ما شخواه جا سیدان دنا وان او شواتی کوچید بینش مخاب نیکسر یعنی دی گردای هر باجار اکی او گروپ یعنی جی تیم آگر کجی هاییم جا یا هری گرنگ یعنی او هولدان خود کن وکی والاتیان کوی آگر دی بینن یکسر هولدان خود کن بچه حالی به هول دیدن کوی آگری هانی بطفیرین یا هری گرنگ جی او دزو ترین دم ده مرد اکیلی بوافوج اطفاء رو بکی هر تم رقم وال جمع پیدا ببه یعنی وان جی بریان هاو بری آنا مجی گل کجاران یعنی جبو هر باجاره کی بهتری خو قامش لو عمود جی بونه میبانی ما رقم واف دوره پار بکی هن تدابیر هبون گوتن یعنی تدابیر اندس بکن خو گره کی هر کس بگره دما کو آگر چه ببه حطانی کو او تیم آگر کو جیدی که جا
1: هل به دیانا جبرگو دست کدو دست نابن وکه یعنی بگمان یعنی آلیکاریا هفدود ویده مید بکن و گله کی باش به

0: ایجاد یانا جالیه که دنجی یعنی دوان رو جاد هاو گرم آما نظامی در باس بویت نها بری خوبده یعنی جو خویای جویش چباکی خویای گو به دنیا چه قیسی گرم جی سر ویس بهید یعنی اولو گرمک زیده یه تو بالا خوبده ایجی یعنی جی سر سبهید حطان یعنی عصر امبیجن پلین گرماهی رو برو بلین ترده بین
1: بله بای سرا باجی تونه یه داری منالق گدار دقم ناس کن دنیا هینی که
0: پچکی والا پچکی تنه
1: یعنی پچکی عمل هایی ده سبه ها ده پچکی هین کایی هایی اما ده بینی رو پی و سیدان پلی گرماهی بلند با ایروسی و حشته یعنی گله که باش بلند بویا و ایواری جداد که و بستو پینجان یا یک خانی واتنه به ایرو شف چه وارازین

0: نوچین هر دوروشن در واسپی برا پاربادی که مجوه ده دست پیده کم وزارت پرورد و فیرکرنا سوریه و اعتراف به شهادت یک و حتی نخوندن یه ریوه بریا خسر که لگوری او بریارا کروژا پنشما بوری درخست ده هندره او عملیات ده مجیا خوندن الواکر و روشلات سوریه ده نوابه بریارا هانی ده جو خوندکاری منها جو ریوه بریا خسر درد که ونیه کمتی حانین خواه یه سال ده 1025 و 26 و 26 و 27 يعني اف بريا رهاني حياني دو سالان تاني الخدقرة اي سالفايا در باسبو كسينكو ازمونين خب بشكش كرنا ما اي سالة بالبشيام
1: مالباتا زاروكي كوبناو ميران ديرسم داود يكو جگوندي تلخنزير لگوندوار عامودي بانگ آليكاري خوست كوورا ديتن پشتي گوهاتيا ونداكرن سري سبها روجا پنشما در باسبوي لمعبرا سي مالكا خالي وي زاروكي محمود ملج راديو آرتر داخو ياكرن كو ميران وندابو در دورا سعد دهوني في سبها دما كل معبر بو وداخو ياكرن گو تمني وينا 7 ساله ويك جوان خوشين توحده
0: د ورقام شلو دروژن بوري دراستي قزاين ترافيكي هاد قزايا دسپيكي دا پيكاب كونداي كور كاب ته دبون لحفريه كي كيفن لدورا صناع البجار قام شلو لوي دريكتو و هجمار كجمان ركابون جهات مبرين دار كرن سهرا دوش يانجي قزايا دوش دو سهرا الهف قلبينه يك جوان عربين كو دهاتنا عجوتن عجو كاري وي كسي كو تماني وي دو بنيا حجد صالي ربو انكو قاصر بو
1: هر وها شار دریا گل بازار قامش لوج آلیه خو ورغان دمک درنگ دوه کو اویا بر پرسیاریا کتنا وی سیار دوی کون جالی د لورا صناع را دهجه و او تکفل ب چاکساس کرنا وی سیاری بک
0: پرانیا جنتورین امپیران لباجار قامش لوی حاتن سکن آن دنج روژا چارشما بوری دا او جی جبرکو او مخزونی وای مازوتی تونه یکیم بویا وی جی هشت کو الکتریک لپرانیا تاخان قد ببا و باجار بی کهره ببینم مج جنتورین کو نظاما 24 ساعتا پیدی که و او جی جی خزمت درکت لتاخین غربی کورنیش و سیاحی وی جی هشت کو یعنی نیزی نوت جی صادی جی جنتورین نظامی یه 8 ساعتا و یه جی 16 ساعتا بسکن او جی اعتماد لسر مازوتا خدمی دیکن
1: سیستم پیخستن جنراتورن یکو اعتمادی لسر 16 ساعت جمازوتا خدمی دکر لباجار قامش لو هاته لغو کرن او یکای روژا پینشما در باسبوی هاته بریار کرن جو صالحه سیستم کنه او یک جو مخرجات انجوینه که بو که دنابرا اکیتیا جنراتوران و کمیته آسو تمنیل دورا جزیره درکت لگوری که یک جو خودی نوان جنراتوری که دنابا وی جوینه دبو او که یا نخوز گناوی ور خویا کرن لگوری همان جداری که او جوین بداوی بو گو بیتن 8 ساعتان جو بدن وان جمازوتا خدمی او که دعما گوته یا پیشکش کرنج بو یوان جنتوران ای سیستم آبستو 4 ساعتان و بمینه یان جی ببا که بتن سر 8 ساعتا بجمازوتا مدعوم و 16 ساعتا جمازوتا حربه بری که اف سیستم هانی دمکی بری ده دهات کرن بآوه که عکس گو بتن وانا 16 ساعت مازوتا مدعوم تداوان و 8 ساعتين سر مازوتا حربو
0: گریدای انجام مازوت و تنبونا مازوت اجره رکاب ریا قامش لو عمودی هاتم بلند کرن بری بحشت حزار بو دروژا پنشما بوری ده نرخ چونار ریا خطا قامش لو عمودی بو 20 حزار خالد جمعه او جی اجو کارکی فوکس یل سر ریا خطا قامش لو عمود اجرا دیو ار ترداد یار کرن کوری ببریا سوتمانیم او مخصصات فوکس آیاب مازوتا خدمی جبریا دمکی ده زیدنه کریا ویجی هشت که او کمیا مخصص یا هر سهرکی یا روژانه کودستندن 16 لتر تنی بو روژانه دستندن ویجی هشت که نرخی خواه بلند بکن جمعه داد یار کرن که او آجوکار مجبور بون که مازوتا حر به 12,000 لیره این سوریه بکرن هر لتره که افجی جبر اسعار زیتا سهره و تکالیفه ده او عطال سهره کود دن ویجی هشت که او نرخ اجرا خویا فوکسا جروجا پنشمه ده بریارستندن کودی ده بکن و بکن 20,000
1: نرخ چونو هاتنید نفرا باجاری دربیسی و هر دو باجاری حسک و قامشلو بلندبونه که خویایی تیده چیه بود نوا گلی و گازنین خلکی که تعریفاک موحد جبوی وانتنه یه شخواه نرخ هر راکبه که لسر خطا دربیسی و حسک بری بده هزارا بو نهاد نفرا چارده و بیست هزارایه و هر بها لالیه که دن او نرخ ای نفرا قامشلو و دربیسی جهاتا گوهرتن بری اوجی بده هزارا بو نهاد دوازده هزارایه.

0: لالی کی دن خودی فرنک سیاحی لواجار قامش لو کوره خصنا به خود یار بک ج رادیو آرت هر دازانین کو خودی فرنی سیاحی لګلک دوران یعنی لهریما جزیره بغشتي بر یار دانه کو کار خو بسکین باوای کی گشتي اوجو کی برتک کی لهمبری بلندبونا وان تکلیف انتاج اوجی تایبتی پشتین بلندبونا نرخ مازوتی او زیده بونا رسوم جمرکی لسر آرت هر وها داد یار کرن کو بلندبونا نرخ مازوتی جی پنجی و پنج سنت کو بلند بویا هفته و پنج سنتان لالیه که دنجی بلندبونا جمرکا آرد جی بیس دولاران اف جی هشت کو گلک تکلیف و پرتر ببین جی بو پیخستن یان جی شغلاندن آوان فرنیا
1: یعنی عمود ده اینه زورا یعنی ابو حمام بر انجام سیب یک دوی ماتش گوهات بود تأجیل کردن جه منافسات دوری سوری نی ممتاز یا ولی بله که اول هولا فیح شامی هات ال دار خستن به وی سرکفتن آهانی جه عمود دکه جه مرکز آچارا دسلما ترتیب دوری ممتاز و بدایی بونا و قوناغ یان مرحله آذهب دوان ماتشن كأس العالم كوهاتا لستنهر دروجن بينشم وإينا درباس بوي انجامي ميج انجامي رجع إيني دسبي بكن كو منتخب تشيك وجنوب أفريقيا تعادل مباراة وان بداوي بو انجام يك بيك هروها منتخب سويسرا زورا بوسنا والهرسك بر انجام چار بيك كندا زورا قطر بر انجام شش بصفر ومنتخب مكسيك جي زورا كوريا جنوبي بر يك بصفر هروها دماتشن رجع إيني دا أمريكا زورا أستراليا بر دو بصفر صفر مغرب زورا اسكتلندا بر يك بصفر برازيل زورا هايتي بر سيب صفر وتركي لبيشيا باراغواي ببنكت انجام صفر بيك
0: دماچ کو ایرو دروژا شمیه دا ورنالیستن اوی هولندا بسوید ربلیزا د ساعت 8 وارده هر وهاوی المانیا بساحل العاج ربلیزا د ساعت 11 دا اکوادور کوراساو بلیزا د ساعت 6 نیو شوی ان کو سیسی سپه دبلیزا تونس و یابان جو په دور ربلیزا د ساعت 7 سیوی

0: عيوني يا عيوني عيوني.
1: ديانا جي سري فيس بهي مجلكي بحسام وسم وشنيني وشواطا قد نافزة فيان وعرضان دو تشيد بمجلكي بحسا وينا كرش بركود حفتيا در باسبوي ده بطايبت روجع بين شمي ده لقلك دفران شواط وآقر بزفين چاندنية كتن بطايبت هقر ان بحسا أحاري مظن بكنكو أويال قون دواري زرقاني بو وتلتم ريجي يعني قلك شواط وآقر بوان زفيان كت وقيان ولو أو روبرن فره جوان عرضان جي والآلية كدن جي ان بيجن كو او او او اغريهاني جي بهاشتن غوندن دي ترجي لغوندواري ايدر بيسي حطاني روجا بينشمي قال لك شوات الجهن تنجي تشي بوندنا باويد او غوندي اسدي ام بيجن مشيرفه خضراويه وقال لك هولدان جهاتن كرنج بوي او اغريهاني ورفا ميراندا
2: جايا هري جرينج او ما ترسي جوت كارانا جوي او شوات كو تشدبا اغري كو تنا بيخسن دنا وازافي واندا جود کارم ادویرن رازن یعنی همه من پاراستن ازویه خودی که نماویرن سری خودینن بروب شف در یعنی چاوی وان لعرد وان چخواه واره پاراستن در باری تشتی کو چه بونه زیانه کو گهاشت نوان زویه چاندنیه و هر وحاجی چی تینه کرن بروشی زده ترجی نیز و بشوپینن برس خالد خلف او جود کارکو همجی هفسرو که مجلسات التمره اول گل میدریه تلفونی ویش مر بحث وان زرارو یکو گهاشت نوان زویه چاندنیه برس خالد صبحات بخیر با
3: سلا برس روز نواجی بخیر بی ام گلکی وسپاس دکن سرسرا و سرچاوا
1: جالك سباس بها تجي بخير بابرز خالت هجر أم بحثة أو تشتى قدر رجع بينشم يجيبه هجر تمتخ صورة تجيبه كن شوات يانجي كن آجر لدفر الجمو تجيبه
3: شو هوال براستيجي أم سليد سباسيا راجعندنا قجي دكان راجعندنا جي بجدار بو هم راجعندنا ما بجدار بو في بفي طوفان آجر براستي طوفان بو دكتورن وی آلوزیا وی توفانه لسرسری گلی مدیسا بدن مشاندن دمیلی زرگانده دمیلی تل تمریده جبرگ بیست و دو گون ده هیلا ملی چطه ملی سریکانیه ده ای گریدهی دولتا ترک او آگر براوی منطقه ده دان ده خواستن در باسی آلانی مه بوه آلانی تل تمر ابو راسین بوه لی هم دیسا جیب کدا وان حواله گو کدان و بلدیاتی ما و اطفایاتی ما اجقا مشکوش عامودش درویسیش حسکه همه گلی مکت نوالا لزو تفگره لی هلا ملی ویالی براستیشی توفان بو بیست و سی گون ویران بون شووتی تواجی گو خلکی بری جی کشور بون دخواستن وگرن مال و ملکی خواه گنده خواه لی او مال گو مابون جی او خانی گو مابون جی او جی دان بر آگر حتی دیلک تلیفونا دیلک کهربی گشتر دو ایران بون براستی جی ام دناوا بویرده بون دناوا لزو تفگره بوان حوال خور آلیکار بون لی هما آگر جار جاران در باست بو شوه نه سبه ها دست پیکر حتی یان دنی روژه حتی روژه اینی بردوام کرد شوه سی گوند ملی تل تمره ده گوند عبوش گوند مطلع گوند شیخ علی لی هیلا ملی سر ابو راسین جی زرگان تیناس کرن راستی گنده خدراوی، گنده اسدیه، گنده مشیفره شبا اوانا ربیعات انوانانه اف گندانا براستی پر زرر کردن گیاشتنوان مالو ملکیوان شاپو چوتاندن لی هما اسکارم بشم اف زرارا گو چی بوشی لگوری وی برخدانی اک جیهاتانی برخدانی بون شبا بریندار جی کسی شوات جی چار سه حواله ما ای گوتخمه اصحاف هاتم شوات کیوانی نه زیده زیده کیر بو دی هما اوشی ضرر دیدن یادی تر لملی سرگانه بیتری چار پنج مالا اوانا ایگو گو خلق تیده بون وانا جی هاتن شوتاندن مزرعه گل هات شوتاندن دار خوزایی هاتن شوتاندن براستی کاریسا کی چاو امکارم بیجن دستیج در وطیقه بو لگرک دورا در نفس سا توقیت در نفس سا وقت ده گر لک دور آگر پیکت ملی تل تمره دید ملی دربیسیه دید ملی حسکه دید الهیلا قامش تو جی بگی درکت لی ویا هانی بزانبون بو کارکی بزانبون بو لی همه چپاسی او وی کاریسی گو بردوان بکن امیجی الهنبری وی برخبادانیه بکن تشتی گو انا حال حاضر چه بویه اوه شوفه اگر گو پرسنی حوالا دنجی ها بهم کارن هنکی دستان
2: بکن بریز خال تو خازم بیشتا بپرسیم یعنی حتانی آنا تا گو تین تا بحثا گلک گوندان کرتانی سر زمان تا گو مزارای خلکی شووتی نداری تیدم ایجا او حجم خسارین زیرای حتانی نهاج قیسن هگرم بحثا یعنی بده دونما بکن هاتن شووتان دن
3: شوفه لمله ما لمله در باسبونا وکی جسره کی وکی ارتامه و چطا لسرانسری زرگان حتا تلتمر دریجبونا پازده 20 کیلومتر او آگر آتی خستن لی همه مف چعوی خود دی گو چاو آگر براوی جیه گو اف 7 سال نهاتی چاندنی وکی جی محمی جرد بیجن حتا او بمبین در ناو در تقیان یعنی دو خواستن او آگر درباسی ملی مبوه درباسی آلانی مبوه براستی جی لحیلا ملی مه از باورم لحیلا زرگانی بیتری دست و بیس دولم بیس و پیش دولم زلیه گلی مه حتن شوتان دن لملی تلتمر نابینا تلتمر و زرگان ده ست ست و پینجی دولم حت شوتان دن لی هما چوک بسی جی یعنی از کارم بیجم هینا یک دولم نهات بو چنی دراسه نکت بو ملی آلانی مده لی چوک بسی جی گو او آگری دور بو او بای گو رابو توفانا بای گو رابو براستی جی متوقع ند کر گو او اطفایاتانی ما او دشتی گو آلی کاری کرن ور زوزو ومرینن لی هما با آلی کاریا کومینی ما با آلی کاریا گلی ما حمد می وکی حوالی می تندرستی براستی اصحافات وان کده کی باش کرن کده کی پیروز کرن امکار جوان بیشه کده وان پیروز همه کس کتلاوات نزو تفگره به تمامی بگشتی شواتا گو زویه گو چه بونه یعنی وکی امکارن بیشن تأکیز جی وکی تخمینی جی دور 400 دولم گنم زویه گلی من هاتن شوتان دن لی امین لجنا که جی آوا بکن جنوه ده جمل زیرا عادت مل مجلس ده و هر لی کولین بکن به چوب سه ضرر گیاشتی وی گلی لی همه وکی دار فضای پر شوتین براستی جی او عجیب مزن ایگو گو دقستن او طبیعه گل او داری گو حوشیوان ده هاتو چاندن داری زیتونانه داری برهمی فواکینه مثلا واناشی گل کاتن شوتاندن وک مزرعانه مال مثلا حوشی گل ده وانا طبیعات شوتاندن لگوری وی امکارن وی بیجن هگر گو امدیسا جی حوالی ما حاضری خودن سر پیانه تکمیل
1: اوه امکارن تام وی بیجن از خوازم بیجی ناس بکم تد بیجی یعنی او آگر او شواد گیاب و مال و مزارعین خلکی جی خلکی دوی دمید چاوا کر جدف مالی خوق قریان تعداک الوان هات او تیمن آگر کجیه او چقیسی راستی زحمتی و تعدیه هاتن دوی شواتا هانی ده
3: براستی ما گفت یعنی تیم آگر کجی براستی فداکاری کی پر مزن دمیل اسدی و خضراوی دکرن چو آگر دکت نبا مال گل و گوگل جی خل آگر دقلباندن براستی جی حتی تیم آگر کجی جی وکی اطفائیات گل لک اندام ما از درگان بتایبت هنکی ور شوات بوانر چه بون اصحافات ما او اصحاب کرند مشفاد جی براستی بر قدانی کی باش بو لی همه گل لک انسان ما جی ودگریان مالو ملکی خوشی دهاتن دخواستن خانی و پا آبا کرمون جی نهلی کرمون جی جبر سدمی گو هنگی او پنجار و بوهارا ایسال گل لکی توفی و مزم بو آگر پیکت او مالانا دی ساحاتن شوتاندن براستی یعنی دی جی غمگینیه بو جی دلشواتیه بو برخودانی اگل براستی جی تشتی گو ملبر چاوی خودی چاو خل آگر تا قلباندن چاو دو خستن آگر ومرین درباسی ملی آلان منه به براستی کومین مجدی همه امکانیات خواه ترکتور خواه همه تشتی خواه حاضری جیرده کرن تشتی کو امکانیت دست مده بگوری در فتح کو دست مده برخودانی کهات کردن براستی از دوی پاوریه دمه گو او آگر شوات گو از سرانسری هاو قصه کیلومتر گو کی جانی دن جیبانا ده کی جان آلانی و ملکی جی دن دبانا مدید منطقه ساحل ده چاو آگر چی بو ده رو جاجی آگر بردوام کرنه کاری بطفاندانا لی برخودانی گلی مه برخودانی بلدیاتو و اطفایاتی مه و ای گو آگر کجید طفینن براستیجی براستیجی تشتکی بالکش بو تشتکی برخدانی بو لسر بی آساسی هبال گلگ زرار گیا ملک و مالی
2: گلیمه دخوازم بشتا بپرسیم بریس خالد یعنی تشی جدکاره تشی ناست که بی اون دابونا یعنی بان عرض چاندنیج بو کسی جدکار خود یه وعرده تعداد گلگی وحاد ایجا اف اون دابونا بان روبرین چاندنی اوی بدهین روبره هاتنه شوتاندن باندارک چاوا لسر خود یه وعرده دیکه
3: براستی اف گل ایگو گل سر مالو ملکی خواما ایگو گو زحمتی اف بهتری سال که دکشین لحیویا وی برهمی گو بها تا پیزارو که خوش جیان بکرانا ایگو مالوات نیمین ای پقیرن یعنی غزانن اف مالواتنا براستی گو مالو ملکی وان لبرچاوی وان دشوودی چکوسی زحمتی کشاندن حتا گوشتن وی آستا گو برهمی خو بچینن پی دبارا خو بکن زحمت یکی پر مزنه جبرگه امجی دوی ایشه دنه امجی وکی جودکاره کی دبارا گلی من لسر زیراعته لسر سوالای لبراستی جی او مالباطانا ویزور زحمت یک پر بکشینن ام بانگواز یا خودشینن جی کسی گو کاربن آلی کاریا فان مالباطا به چه آوائی دبه دمیلی رخصنامه دبه دمیلی دولت جیده به گرکی ام وکی پیشگیری بدن وان مالباتا وکی آلیکاری بدن وان مالباتا حتی گو کاری بند دبارا خوی سالانه جبرگ وطعی معیشی حبکی زحمت ام دبینن روزانه انسان ما بر چیبونه بر مجاعت دره لی دیسا جی ام ملت بر خودت ام ملت جی خودی کده که مزنه پاراستنا خو کری حتا وی روش
1: بله شخوا خودی و بعوضینه و سلامتیش بوی هر کسی شخوا مهیوید کن شگو افتشتی مایی جموسم بخیر و سلامت در باس به و بی ضرر جبوی هر جودکار کی ساعتا تا گلکی خوش به بریز خالد خلف کو او جودکار و هفسرو که انجمنات التمرت مرا بودریا تلیفونه ساعتا تا گلکی خوش به
2: گلک سپاس بوتا
3: و او دفرد دامه ام گلکی و سپاس کن در خیر و خوشید
1: گلک سپاس
2: ساعتا تجی خوش به گلک سپاس بو وشی گهداری ما و ساعتا وجی خوش به حوالی من لکنترولی محمد صالح ساعتا تجی خوش به گلک سپاس بو تا هفکارا من سیدان الحسین جی دیانا شغموس سیدان حسین بابورین و دیانا شغموس لگل و بمینند خیر خوشی ده سبب مجار اندیتر و بخاطری و

رجواش گهدار و بینرن آرتا اف ام لنوان دا راديو آرتا اف ام الكوباني امورنا علي نبو ده برنامه كنج برنامه خلاك كنج برنامه درد و درمان ده دما رجواش كوباني لسر آرتا اف ام هيرو مجارة كمينيه هي مجارة ما لسر زاريبوني يا پرسگريكين غريداي نزاريبوني ودي ده دما بردا ده زمان بردا گلک کسان جنو میران پرسکری که وان درونی جی هبون ای سیکولوژی جی هبون جبو و پرسکری که دگوزاری خواتنانا و درجی عمری خواه بیزاری دمان بترکی وان را دگون کروجاخ لجمه هین و مصطلحا هینی دارجه لی پشت را پشتی که زانستی پر پیشتا کت جیان پر پیشتا کت تشتی هانا صدمه کو کشف دکن دنیرن صدمه وی چینا و آوائی ای کو علاج بدن پی درمان تینا کرن او جی پر پیشتا کتن جبو وی تشتی جبو و پرسگری کن ای هانا گریدائی بجنو میران و ای هانا کو نزاری بونه واجی پیشتا کتن گلک کسان

0: پیشیده ام ویده دست پی بکن نظاری بون به پینسه که طبی پیششکی چیه؟ علمی چیه؟ علمیان نیوی خواه چیه؟ چه واته یه؟
1: نیوی خواه اول شی بکن انو عقم ام دبی چیه؟ ام دبی نظاری بون تنه مثلا بکن دانزده ماهان یعنی ساله که به هفته رامانا و نه میرک مثلا میرک موجود بی انو جماع منتظم انو هبیه و موانع استخدام نکرنا و زوری چه نبیا
0: آره
1: فایا بکنه مثلا دبیجن انو ایوی هانا عمری خواه جیر سی و پینج سالان رانیه
0: جیر سی و پینج آن
1: آره جوانا اول تطبیق آوان دبی
0: و مرجه خوانه جیر سی و پینج آن سالا که پفدرا بیم جنومر و هین زوری چه نبیا و ام ویرد بیجن ادی ام بیجن ادی
1: و موانع استخدام نکرنا بس کجور سی و پینج آن را اموانا دبی شش مه بسن یعنی انو عمری خواه جیر سی و پینج سالان لانو كو حركم عمر ما زنت بيج زوني انه مخزوني ما بيت وفرصي حمل كام دبن اي جور سي بين جونرا او يا شش ما هم بهدرهم وانا ما وانا استخدامنا كرنا وزوري تشينا بيها او يان فيرد بيجن انه عقمه
0: تمام دكتوره فايدا دكتوره كيتشاك غرغا جنومير ادي الخواب بيرسن بيجن غرغا مهنا دكتور استقصائيات تشيكن ام غرغا هرن بيرسن الخواب بيرسن عجب شو ما زوري ما تشيكو او ناس خازن تشيبي بس تشينا بي
1: اری هو انه لازم بری بینیم ترگوتی بری 12 ماهان بری سالکه ایهان عمری خواه وقت فرض حسب عمر دبن عمری خواه کوچه انا جیر سی پنجان رو به کوتی 12 ماهان سالکه هف رومان دیزوری چه نو نو مرک جدو میمالا نه مثلا نو کاری خواهی در وی محکه داره دیان در وی مالا 12 ماه کامل نو جماع هبه منتظم به هف رو عشبو نه و ام بیجن موانع استخدام نکرنه کویا چه عمر خاجور سی پنجان را به امدی بعدی شش ماهان امدی ما بین سی پنجان و چهلی دابه امدی بعدی شش ماهان کو و چه غذاری چه نبود لازم امرو ام بحث بکن آره کو ای هانا کو هنگ چی فی آکادینی هم مباشرتا ام دارن انو بحث بکن وانا کی نه وانا ای هانا کو چهل سال جور چهل سالی را عمری خوا هنگ هانا برای مثلا مشکل خواه بون مثلا نری دوری خواه درنگ تین مثلا یا بکن میرک انو مشکلات جام هایی مثلا دوالی یا جراحات شتک چه کری یا بکن انو بیجن نخواش بیجن معالج شعاعی یا ما بید رو کرنا یعنی مشکل خواهنا وانا من بی فورا هرن
0: فورا
1: خواه بپرسن
0: هره
1: مثلا بپرسن انسابه انو استقصاءات شگره گن فورا لانو بری مشاکل جام هنه
0: تمام دکتورا نها صدام این ای پری سرکت صدام خواه چنه ای گزاری چنه بی ای کو دوار عیاده در باست بین ای کو واخوندی صدام خواه ای کو منطقی ما چنه ای پرانی شائع لجمع جمع صدام خواه چنه
1: شائع اکتر شی مشاکل عباده مشاکل عباده اشیع شیع سبب ای ام بیجن دعا
0: شتو مشاکل عباده
1: ام بیجن ها نیوی خواه تا گوه راندن بس هین ام ای برید بیجن متا لازمت تکیس المابید نه ای بی انو متلازمه متعدد الاستقلاب یعنی تأثیری خواه الجسم گشکی یعنی جانی سنگیه نه بس انو ام بیجن انو ما بید تانه و مشکلات پر شائعه
0: ام دبیزن دکتورا پر قال دکن دبی کیسی ما بید و وقت شدیوانی
1: کیسی ما بید او ناب کن کیسی اکتانه عادی بس ما بید تکیس ما بید هی لوما انو حمل چینا بی وام انو علاج خواجی انو معنو علاج خواجی متوفرة و رنده و انو استجابه جی هي بس مشکلة پر انو شائع
0: علاج خواجی جمال کوبانی جی هي الهریم
1: اره علاج هي اره استجابات کنسر تحقیق
0: که نشانه خواه نه تا کیس ما باید دکتورا نشانه خواه چنه مثلا حتا بله بکه انو کیس ما بید ویرا چه ولی گرگ هر ای کو چه که
1: انو اعراض خواه برگی هنه هنگو برگی اکتر شی اعراض خواه ام کی بیژن شعرانی صفتی خواه پور پر درد که به پوری آلندو آوا ام بیژن

گهدارین ما ایروج بیستی حزیرانی یا روژا جیهانی یا کوچ برایه به گمان گوا گمرو به بونه یا هانی دبهیزه گل کستی نبالا مرو که او کسین گجده ولاتی خو قریانه یانجی بری خودان جیه کیدن و جیانه کنور لباجار کیانجی لولاتا کی دیتر دست بیکرنه ایجا هر یک چیروکا کوی هیه میوانا ما یا ایروجی چیروکا وینا پچکی جدایه پشتی سال دودریش که اویال المانیا رودنشت بریار دا کوی اویا وگر قامشلو کوی مرحلاک نه دناف اهلی خو و باجاری خود دست بی بکه جانب تنی وگریا بخوره تجربه و خبره خونی آزانستی و لغوی بخوره آنی پشتی کو ده دواری فرکرنا زمانی کردی ده کار دکر نها بویی لکی لکاوینا زمانی المانی جیده ده اجامی بیتر بحثا تجربه آوینی وگری بکن بحثا زمانی المانی و زحمتی آوی بکن گرنگیا کوی خوفیری وی زمانی بکه چیه و میوانا ما پشتی ویسرانی ماموسته شیرین محمد به لحیویام به

0: دنیا هاوینه و رو برو پلین گرماهیه هین تر بلند بن ایجاد هاوینی ده دیانا نبتنی او گرم برزگری کو مشکیلیه پیشی که ازک هگر ام بحثا کلیا بکن گو او چند روژه در باس بوی ده اولو بی هاول دمالان ده یعنی بکیمانی ام روژه پینج و شش حباد کجن شخونه از واند کجم یعنی ایجاج غیری اوه گو درون و گو اموان کارن بگرن جی ایجاج بر وان میوان انگو کسک جوان حزناکه مالبات نچار ده بگو بری خواب ده کرینا ناموسیان و هزاران ام ده کارن بیجن جی بوی اف کسین گو جی در وراد زین نخاسم دیانا یگو حوشی وان هبن یعنی لسر بلکونا بن لسر خانیا بن بری خود دن وان تشتا گو بکرن جی بوی گو برحتی رازن دناوا مالا خوده جو هفکار اما بارین قاسم بری خدا بریز انس رمضان کو او خود ی دکانک فروتنا قماشایی سیده ترجی ناس کرد تفگره آف فروتنه و کرینش بو ایوان هزار و ناموسیان چاوایی اقبال سر کرینا و ناهی انواع و جوره و اسعاری وانا چاوایی کام به هفره لی گهدار بکن
1: گهدارین ارتایی دماغ باش به نهاب مره یه بریز انس رمضان خودی فروشگه که پرچهان گو بناوی انس ملت دیناس گرن بریز انس دماغ باش به
2: روسال تلکی بخیر
1: شخونها ده هاوینی ده لوی داره پویسی همه برازانه لسر تختنجدر و لسر خانیان هیه جالفر بهتر پیوستی اما به ناموسیان چه دبه به هیزاران چه دبه جست خوازم ناز بکم اقبالا ای سال لسر کرینا ناموسی و هیزاران چاوایه
2: والا ای سال ملت گلگ جوانی جزدر برازی باش الحمدلله ای سال حرکان انا گل کی باش
1: قیاسات موجود ای ناموسیان چنه چل جمت موجوده
2: ای شخصا که ای مترو دو مترادو دو مترو دو مترادو سی دوادو چار دوادو
1: لفیدری حری زیده او کرینا خلکی یانجی اقبالا زیده لسروان فردی هیا مزوج یانجی ای زاروکا جی هنه پیداد من نولو
2: ای زاروکی پیل جنه در گوش او کلمانجیگ بیجین یعنی در گوش یولو حسن
1: حری زیده کی جان جوان تفروتن؟
2: کانا بری فتراکی بری ده پازده رو جا ای عالم ای فردی دبرن آنا ای سلاسی هم گلک فروتنا بیتر یعنی سی متر و دو متر
1: خلق زیده گوهل رنگ وانا جیده کن یانجی همه چه به تشتی موجود بده بن
2: رنگ وان سی رنگ هنه سپی و زهری و شین اما هنه در جمعه هی سنفا کی دنه جوانه ده گرانتره وک خماش پردائی او ملوانته یعنی لونه چلون مخوازه هی کیوی هی برتقالی هی شینه وکیلی هی شینه شامی هی بیج هی همه الوان هنه او بداعتا هی حکی قالن ترته و یعنی طول استعمال اینا دو سالا سی سالا چهار سالا تیرا مرد
1: جا اونا موسیان عادی گو حالی زیده خلق دکرن او عمري وان شقاسه؟
2: والله عمري وان حسب يعني هني كان صار كيف مين هني كان بكون وقت بحكي قال كي تنكن بالبر وكيف مين جاء كيف دوا بدأت أنا وسبكتي.
1: هزار نوع باش شهنة شو موجود لجمتة تشتكي جو خل بر وكيف زيدا بقرأ؟
2: هزار باش هي أو عالم هنك جوان داتي هنك بكاي سبيجي بريش بردهات اي حلبيش نتاج حلبي بولو سر خطابو بري او دهابو انا اي موجود اي قلن سلام كارتون تيدن حسب حريك وزوقا يشكل فيه يعني.
1: متريا هزار جو چقاسي حياة چقاسي هيا او سعرا هندك چقاسة او حياة بقية چقاسي هيا
2: دوازده هی و پازده هی و بیشته هی و سی پنجه هی حسب
1: لیوی داری ناموسی یانجی هگر هیزار به تفصیل هی اجبلی جاهز
2: کماش جمعه هی هم تفصیل حسب طلب آن دبی دورا اینا جمر بک هیزار و جورا اینا تنه بک وربولا ناموسی همونوش چلک یعنی اثنین بوحد
1: جا اسعار ناموسیان چاوانش چقاسی حیا چقاسی هنه
2: ناموسی ما چل حزاری هی پنجی هی بشستی هی حیا حشتی حزاری
1: فرق سعره دناف برا ای سال و پار ده هیه آنا مسیابه آهیزار به
2: حسب دولار دمینه پار دولار به ده ها دوازده و آنا وابویب چارده و تشکیه
1: گله کی سپاس تشبوته بریز انس
2: سچاوه آلو ساله گل که پر
1: بمره بو بریز انس رمضان خودی فروشگه که پرچهان جوان جباشاری عموده گله کی سپاس
0: تفی گو خواهد بنا موسیه ده نخوش دیانا جا بس یک جوان چطین سرکی ده هاوینی ده دوان رو جانده نخواستم ببلنبونا پلین گرماهی و بپربونا او امبیجن میش که زیگ پیشی و کلیا

0: سلاف و روژا و بخیر و خوشی به گهداری هجاو دلال چه کسی کنها لسر پیلا نوتونه پوین پینجان ما گهداری دکن جه ستودیه رادیو ارتال باشار عمود سلاوی مجبو و هر کسی هن چه کسی کنها ما گهداری دکن چه کسی کنه رازایشیان ما گهداری دکن یک کلسر یعنی سلاوی مجبو و تفده یه خلقه گنوش برنامه براو ازو افکار خواد دیلارا منصور امیل گلوون اجی دیانا شغموسم باورم هون عودی نسر دنگی ما و دنگی ما هرتم هون دو بیزن و کسی که هرتم جل مگه دارید کن مناز کنی دی ام کی پیش کش دی کن دیلارا دخلا که خویا ای رو دم امی بحث او کاری کو کش دی کن وکی کش چاوا ام بحث واسر خبونا خوای دی کن او استقلالیه کی کچان یا جنان دی کن کد برخوندن آخورم کار در یا پروژه بچوچی کار دستان کد برخوندن آخور دی کن و بی کاری کودکنش خوره کردن و که برپرسیارتیه که که او برپرسیارتیه خوره تجینه پیدویین خوشی به خوب اکتینن دبر دبستان او خوندن خورش خدا ما تا باش به امی زیده تر لسر بمجاره به هفره بنیرو
1: بله دیانا دما تجی باش بهش خو بری که ام برفرهی دمجاره خوده هرن امی لسرانه که به هفره گهدار بکن و امی بگرن

قوم بوستان که چند یا بوستان آزم شو او محبت وزی گوریم بوستان که چند یا بوستان زم شو او وقت می دلان یا مدا سال زمان قرابونه وقت می هر داچه وقت که رشم وارد نادیم محبت وز بگوریم وزی نابت

0: قربان بوستان که چون یا بوستان ما خیار او نوبت واز بگوریم بوستان که چون یا بوستان ما خیار او دامن وابدای آب جد کنیم یه هر زنا را وقت می دلال یا مدا سال زماخ را بونه باگل را بیه تو تشنه دفت سلوهشی نما دلالی نوبت واز بگوریم و زنا به تشید تا گاز کم تورنی و اقام قدوم دناف سرای دلالی
1: انا بعشقك انا كلي لك انا عمري لك يا من ملك روحي بهواه الامر لك طول الحياه الماضي لك وبكره لك وبعده لك انا في سهادي وفي منامي بندهك وبسالك بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك بتحبني ولا انكتب على القلب نارك قول قول يا حبيبي قول يا ملك مع احدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.